Ahávo obebeva isasa ypyta morotĩ ha hovy ovevoivo yvágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

ñatani kuña karai marangatu ohayhúva hapichápe ha upévare mandu'a pe katui oiko ha'e péina upévare che ave ag̃uahẽ nerovetãme apurahéi mbarakápe ne santo ára